Někotre pokiwy abo pojezdće mamy za was tež na sjatym dniu. Kamjenski wyši mieszczanosta Michael Preuss a tamniši zjazk za přichod běšte čera přeprosyhoj na zjavnu diskusiju vo planowanym zauriču porodžernje Kamjenskej koruny. Niedže 100 ľudí bě na to do mieszczanského dživadła přišło. Preuss, kaž tež niedeši wyši mieszczanosta a okresny radžičel Danc, staj rozvoživoj aktualnu situaciju a možne přichodne kroki, so bychu porodžernju snad Stola z Dżerżeć Muli. Cedża nastorčić wurjadne posiedzenie wokresneho semika, kotrž ma krajnemu radže Vičaze nadoktač, so za zdżerženje poskitka kamencu zasadzić. To ma tež signal na krajne knježarstvo być, ministerstvo za socjalne šaktyrby wybiju 6 miesacu prúvač, ač ze zauryčom Dżera we zastaranju nie nastane. My w Mimočicach su kaž každe leto dzień do Božeho spieča meje metanie svedčili, 9 dječacych poru a 8 poru modostnych je tam čera serbski drast čerejuavo. Julius a Helena bieštaj mieski por dječi, Milena Švedžic a Darius Budar poda modžine. Potem mejachu v Mimočicach mieski reje s Frankom Veselu. A tež v serbskim, šulskim a zetkavanskim centrum je Budišine su čera meje metanje svedčili, vedradla bie svedžen v športuni. V cioch skupinach su so vo veršk meje vubjeđovali, mies šularemi serbske zakvadnije šule přesadži so Maximilian Suchy a vuzvoli se Milu Müllerec za kralunu. Mies 5 letnikami serbskeho gymnázia bie Juri Mirčink najspěšniši a jeho kralona bu Lota Velic. A tež 12 gymnázia so tradicionelne vubjeđovachu, jich mieski po Karl Kretschmer a Vianeja Paškec. Holce bichu serbske drastče, katolske, kaž tež evangelske. A išče horniovužiske vedro, močele a svuncodženca, desa des tež nikotre švijele jednače do 14 stopňov vodňov.

Bože spěče abo dźeń muži i dźensa je tožto poskitko za pućowacych a wulietowarjow, ač nětko skupiny mužow abo za cywu swójbu. W kači korčmi pola rakec, například, maja dźensa vo toponja dźesačich za was časte napoje a přikuski. Runje tak witaja w Krosčicach při modžinskim klubie na Rajnče pivko. Tež pola dinarec w Novoslicach vesela so na dźeń muži na zarodže, čež sedaja přikuski a napoje vod jednačich. W Radworju na Kupie je swójbny swiedzień, a też na dworniščću w Radworju was witaja, tam jest drugim z gulaszom z Kotowa. A też wiesny klub w Smieczkecach weseli so na wopyt, wot jednačich iżo na sportniščću przed wiesnym klubom.

skućićela moło pokleće trećić abo niezbožo. To je praski arcybiskop Pšibyl wčera prajo. Što je so stało? Z cyrkwie w miestačku Jablone w Potještědi, to je niedźe 15 kilometrów južnje Žitawy, tam je neznaty wutowru pokradną relikwiju, nop sjateje z Dislawy. Muž je šklencu kšinje rozbil a znopom čeknil. Alarm dre bie dla přijotu nakemše hasnjene. Na naravanju vjestotnije kamary je padustvo vidžeć, ale jenoš ve špatni kvaliče. Neznate je, što paduch znopom ce. Relikvije předač, šak je džencniši džen nimale nemožne. Policija so tež dživa, zo je paduch jenoš nop sobu zau, drohotnu zvotu kronu pak ležovo staju. Sjata Zdislava z Lemberka je v cínatym lietstotku kloštre a špitale v regione zaožíva. 1905-1990 je bamž Jan Paul II ju sjatu prajov.

0: Anjutko je 12.
1: Nabožne wusywanie.
0: Dźensa katolske z fararjom Mirčinom Delinkom z Kruščic.

Lubi připosłuchario, wokoło lěta 1250 nastawi Kölnje mulba, kotraž ničo druhe nepokazuje, hač jenož noze a šou jednej drasty. Tutun obraz opisuje situaciju dźensnišeho svědženja. Jezus je do nebje svotešł, wón njeje widźeć. Wučomnikow wón zawostaji, kruče stejacych na zemi. Kölnjenski motiv měješe předkadnika, kotryše nikak w lěče 1000 w Jendźelske nastał. Chrosćanska farska cyrkej, kaž mnohe druhe cyrkwe tež, pokaza jako wotany obraz jednu představu toho, što jež dźensa svědčimy. Jezus nauroči so kvůdcej. Japoštoljo za nim ladaja, dživaja so, žejdža so za nim, a česčuja jeho widžomnje, jemu so kłonjo.

0: to, co pola was liba. Nadźijo mnie nic jenož čisto. Dy so pola was we wsy, gmejnje, w osadźe abo doha stwje swieći. My smy rady z wulki žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
1: A za to namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz sčelče nam svoje termine. Klikče na modrje podkvađene svočko Tule. Potom wodźini so kontaktny formular, podobne kajś jun znajeće z gratulacijskeho formulara, a tam potom informacje o zarjadowaniu abo terminie podaće, a my wiemy, dže so što dy w Serbach stała. A słuchaki a słuchario na kuncu też.

Menšinku do napojenej mamy, a nasze hornjoserbske wusowanje za Bože spěće je z tym hižo nimo. Jutze wusowamy za was zaso od rania pěćich do dziewěćich, kaž słuchene, nětko słyšiće najprve raz delnoserbski program RBB skoče wusa, utrobny postro do delnije wužice. Ja jsem Milan Grojlich a přeju wam hišće reane sjate dżin. Bože mě!

Žinca, jo liche žene sastu uperaš a raz ogledaš starym přijašelam abo našim serskim mesonarjam. To je ceniva pred gnetko tarich let meja nekajšna kolegoka Martina Golašojc a sobu přinja sva z ochoze. Či mała anekdote ve tej prednej žo vo šulski cas njega a vo nic kant ražone piknik přirece.

A zase, a njento wysypnje, gaž wietrojo, gaž zase bywa šopli, penja se zjom tyke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Roginskemu jazoroju. A tam se sednjom na deku a piknikujom. A to jo vegin rednje. Tam jo pičku přibrjok, ale tyke čawa. A to može so direktne při prioze sednuš, usednuš. Na Wałce ja tyke sežim case na te görce, rožowej görce, tam gaž nichten tam nesiži, pen se ja tam usednjom. A piknikujom a obgledujom tych, kenč tam živaju, tyke gjatnarje, tyto vegin redne cynje.